En av de største slagerne til denne karen her, det mer og så, det var Forever and Ever. Og da er det på tide med litt O Sole Mio, ja. Og det skal komme ifra Robertino, står der. For en del år tilbake i tid, ganske mange år tilbake, så var det faktisk et utested i Stavanger, dette Robertino. Ja, av alle ting. Men vi skal vel neppe der i dag. I dag skal vi høre melodien ifra Robertino. O Sole Mio. Og det var det Asbjørn Sævland som ville ha.

0: Dette er stasjon som gir deg den beste underholdningen på den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det er radioen du lytter på, sånn midt i natten. Vi har jo passert midnatt med 2 timer og 22 minutter. Vi har noen sanger igjen enda, så det bare til å være med oss og det. Hvis du ikke er fremover. Og da skal vi tilbake til eventyrverden med neste spørsmål. Vi har alle hørt eventyret om den stygge andungen, har vi ikke det i vår tid? Vi har jo det. Men hva ble den stygge andungen til? Til syvende og sist. Hva ble han til syvende og sist? Det kan man lure litt på. Den stygge andungen, hva ble den og den til? Det lurer vi jo på. Så vær med oss med det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Da skal vi rett og slett innom Gunnar sitt ønske. Og da var det Gabriella sung. Og den er det jo mange som har sunget opp i årene. Så vi håper det at vi har funnet riktig der. At da kan det være Helene Sjøholm og Stefan Nilsson. Skal man prøve den varianten i kveld?

Ja, har en engel her hos meg, og det har vi i lag med Ole Ivers, ja. Men jeg trodde englene fanns, ja. Vi hadde et spørsmål også, vi hadde jo det, da var det en annen ungen, ja, hva den ble til slutt? Ja, da er det jo bare å ringe en til sentralbord, eller sende på tekstmelding, og så finner vi fort ut av det. Og ja, det er faktisk alt gang på eiendomssalget mitt også. Nå er det jo bestilt visning nå allerede på mandag til første hus, og så får vi se hvordan det går, om det ender opp med salg. Vi lever i håpet, vi må jo alltid gjøre det. Håpet kan ingen ta ifra oss, det må vi ha hele veien. Og det må vi ha når vi spiller sammenholdet deg også, med The Shadows og Cliff Richard. Og det var det vel rett og slett Bjørg Pedersen som ville ha.

Og det akkurat det livet kan gi oss det rette svaret. Så får vi se om det kan gi oss det svaret vi vil ha, det gjenstår oss jo. Vi vandrer litt videre. Vigdis Feiling, du også med oss midt i natten. Rune Larsen, din nære ting. Det kommer din vei nå, og da har jeg med seg Tor Andresen, ser du til.

Da er verden så fort tida går i godt lag, gjør han ikke det? Vi har 6 melodier igjen, vi har det. Så er vi ferdige med nattens ønskemelodier, dog. Vi tar et spørsmål, vi gjør jo det. Han Eddien vår, han hadde jo da 8 før det ble menig om. Og så skal vi ut og kjøre bil. Og da vet vi at det er jo striper på veien, bare på stiene. Der er i midten, og vi skal ta i den striper på midten. Hva farge har vanligvis den striper i midten på veien? Det var ikke verdens vanskelig spørsmål, var det vel? Man trenger alltid være så himla vanskelig. Hva farge har den striper som går midt i veien? Vi lurer jo på det. Og det vil jo rett og slett bli kveldens siste spørsmål, det. Så vil du være med, så heng på. Altid kjekt å høre fra dere om det at vi har lest Ferik til trekningssøster, og det gjør ingenting det. Kjekt å høre at dere koser dere og at dere er liv i dere. En Gladys Elit, hun er jo med oss, hun er også sånn midt i natten, hun er jo det. Kontrast er det hun vil ha, hun også. En del som vil ha akkurat i kveld, men det gjør ingenting det. Det er mye fin og flott musikk ifra deg. Og da skal vi ha melodien ifra deg, så etter som minst om tårer ifra himmelen.

Og der var vikingene ferdige, og som hørte, det var ikke de nye, det var de gamle. Og vi kunne godt høre han Christer Sjøgren her, kunne vi ikke vel. Og da var det den stripa vår midt I veien, den jo som regel gule. Det skal vel mye til at det var en annen farge akkurat på siden. Så de kvite de som går på siden. Og så det sånne striper også som går over, de litt bredere, de også kvite. Hva det? Det fotgjengerfelt. Det ikke jeg bare kjører over de, men det gjør ikke noe. Men det vel det det kalles for. Vi går videre, vi gjør jo det. Da turen kommet til Odd Arvid. Da det Bellamy Brothers og Freddy Fender med Vertical Expression.

det er litt liv I to rader musikk også, det ikke det? Og det får du her på IE-radioen. Vi går videre til siste ønske fra, eller nest siste da, og da det jo kontrast. Og da det en slant til trikken hjem. Og det var det Geir Høyesveen som da ønsker seg den.

Og der kom jo de seg vel hjem. Det utrolig hva de gjør med en liten slant. Det at trikkeføreren vil ha betalt for turen, og som regel så vil de jo det. Bjørg Bjerkestrand, aller siste melodi, den din I kveld. Og da var det Chuck Berry med melodien You Never Can Tell.

Og da, kjære lytter, da er vi om vei sende i kveld også. Alt er en ende, og det har fredagssendingen også, og vi er der akkurat nå. De som har vært i studio her i kveld, det har vært Alf, Hylde, Tulte og Jon. Og vi sier jo tusen hjertelig takk for oss. Må dere ha en glimrende helg videre. Kose dere, og når dere sover nå, så må dere sove godt og drømme om noe fint og godt. Så må dere ha det så godt som dere kan. Da snakkes vi.

0: helt fantastisk! Helt dyrt var det! Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 5, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunet nå.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: fantastisk fattig, var du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det henter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser gang klokka 5, så kom og sjås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK mot Strømsgodset på hjembane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunet nå.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: fantastisk fedt, det gjør det. Han har i ballen rett i Tøyneborg, og det henter han rett i krosset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser gang klokka 5, så kom og sjås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Strømsgodset på hjembane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunen nå.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Her VG-nyhetene. FIFA-president Gianni Infantino skroter den omstridte planen om å selge VM-andeler til private investorer. Beslutningen kommer etter massiv motstand, oppsigelser og trusler om boykott. I en pressmelding sier Infantino at målet å forene og forbedre sporten. I Ukrainas hovedstad Kyiv minst 9 personer drept i russiske angrep i natt. 28 personer skadet, ifølge byens ordfører. Russland brukte ballistiske missiler i angrepet, noe Ukraina sliter med å skyte ned. 18 personer omkom på norske veier i juli. Nesten halvparten av dødsfallene var MC-relaterte, ifølge Statens vegvesen. Så langt i år har 70 personer mistet livet i trafikken, 8 flere enn på samme tid i fjor. En person sendt til sykehus med redningshelikopter etter å ha blitt funnet nedkjølt i Saltdalselva ved Storjord i Nordland i natt. Politiet i kontakt med pårørende og jobber med å finne årsaken til ulykken. En mann i 30-årene ble pågrepet etter en voldshendelse i Haugesund i natt. Politiet måtte ta i bruk elektrosjokkvåpen mot mannen som truet med kniv og øks. Fornærmede ble undersøkt av ambulansepersonell, men hadde ikke behov for videre behandling. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: i Bjørneberg. Og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies. Der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låtartister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. FIFA-president Gianni Infantino skroter den omstridte planen om å selge VM-andeler til private investorer. Beslutningen kommer etter massiv motstand, oppsigelser og trusler om boykott. I en pressmelding sier Infantino at målet å forene og forbedre sporten. I Ukraina minst 9 personer drept i russisk angrep mot hovedstaden Kyiv i natt. 28 personer skadet, ifølge byens ordfører. Russland brukte ballistiske missiler i angrepet, sier VG-reporter Kirillien.
1: Presidenten i Ukraina sier at noe av grunnen til at de ikke klarer å skyte ned disse missilene at de mangler luftvernrakettene til å rett og slett skyte dem ned. Noe som gjør at disse angrepene nå blir dødeligere og dødeligere.
0: En 28 år gammel mann tiltalt for å ha drept sin mor i Hurdal i august i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen knivstukket 53 ganger. Mannen har erkjent hva som skjedde, og politiet ønsker tvungent psykisk helsevern. En person ble sendt til sykehus med redningshelikopter etter å ha blitt funnet nedkjølt i Saltdalselva ved Storjord i Nordland i natt. Politiet i kontakt med pårørende og jobber med å finne årsaken til ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: du kan få en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate. Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Han har ballen rett i trynet på Alvar. Jeg henter den rett i krysset. Går den? 3-1 til Bryne.
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 5, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunen nå.

Her VG-nyhetene. FIFA-president Gianni Infantino snur I saken om å selge VM-andeler til private investorer. Beslutningen kommer etter massiv motstand, oppsigelser og trusler om boykott. I en pressmelding sier Infantino at målet å forene og forbedre sporten. Personen som havnet I Saltdalselva ved Storjord I Nordland bekreftet omkommet. Pårørende varslet. Det ble satt I gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt I elva I natt. I Ukrainas hovedstad Kyiv minst 9 personer drept I russiske angrep I natt. 28 personer skadet, ifølge byens ordfører. Russland brukte ballistiske missiler I angrepet, noe Ukraina sliter med å skyte ned. 18 personer omkom på norske veier I juli. Nesten halvparten av dødsfallene var MC-relaterte, ifølge Statens vegvesen. Så langt I år 70 personer mistet livet I trafikken, 8 flere enn I fjor. En mann I 30-årene ble pågrepet etter en voldshendelse I Haugesund I natt. Politiet måtte ta I bruk elektrosjokkvåpen mot mannen som truet med kniv og øks. Fornærmede ble undersøkt av ambulansepersonell, men hadde ikke behov for videre behandling. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG Nyhetene. FIFA-president Gianni Infantino snur I saken om å selge VM-andeler til private investorer. Beslutningen kommer etter massiv motstand og trusler om boykott. Fotballekspert Lars Kjernås tror Infantino overlever også denne saken, men mener han har krysset en grense. I Ukraina minst 9 personer drept I russiske angrep mot hovedstaden Kyiv I natt. 28 personer skadet, ifølge byens ordfører. Russland brukte ballistiske missiler I angrepet, sier VG-reporter Kirill Lien.
1: Presidenten I Ukraina sier at noe av grunnen til at de ikke klarer å skyte ned disse missilene at de mangler luftvernrakettene til å rett og slett skyte dem ned, noe som gjør at disse angrepene nå blir dødeligere og dødeligere.
0: Minst 67 mennesker døde I den pågående grensekrisen I den spanske eksklaven Ceuta. Tusenvis av mennesker har tatt seg inn I Ceuta fra Marokko. Spanias statsminister Pedro Sánchez beskriver situasjonen som et angrep, og hæren satt inn for å bistå politiet. Personen som falt I Saltdalselva ved Storjord I Nordland bekreftet omkommet. Pårørende varslet. Personen ble funnet nedkjølt I elva etter en redningsaksjon I natt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: faktisk helt i øynene. Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 5, så kom og slås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunen nå.
2: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Her VG Nyhetene. Minst 67 mennesker døde I den pågående grensekrisen I den spanske eksklaven Ceuta. Tusenvis av mennesker har tatt seg inn I Ceuta fra Marokko. Nå ber Spania om et hastemøte I EU. I Hellas jobber over 300 brannfolk I området rundt Porto Garmeno, omtrent 70 kilometer nordvest for Aten. Kraftig vind har gjort slukkearbeidet krevende. Flere nye skogbranner brøt ut I Hellas I går. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha drept sin mor I Hurdal I august I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen knivstukket 53 ganger. Mannen har erkjent hva som skjedde, og politiet ønsker tvungent psykisk helsevern. 18 personer omkom på norske veier I juli. Nesten halvparten av dødsfallene var MC-relaterte. Så langt I år har 70 personer mistet livet I trafikken, 8 flere enn I fjor. FIFA-president Gianni Infantino snur I saken om å selge VM-andeler til private investorer. Beslutningen kommer etter massiv motstand og trusler om boykott. Fotballekspert Lars Kjernås tror Infantino overlever også denne saken, men mener han har krysset en grense. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: fantastisk fedt, det gjør du. Han har jo vært rett i Trøyneborg, og det er helt enkelt rett i krosset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser gang klokka 5, så kom og slås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK mot Strømsgodset på hjembane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunet nå.

Her VG Nyhetene. Minst 67 mennesker døde I den pågående grensekrisen I den spanske eksklaven Ceuta. Tusenvis av mennesker har tatt seg inn I Ceuta fra Marokko. Nå ber Spania om et hastemøte I EU. I Hellas jobber over 300 brannfolk I området rundt Porto Garmeno, omtrent 70 kilometer nordvest for Aten. Kraftig vind har gjort slukkearbeidet krevende. Flere nye skogbranner brøt ut I Hellas I går. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha drept sin mor I Hurdal I august I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen knivstukket 53 ganger. Mannen har erkjent hva som skjedde, og politiet ønsker tvungent psykisk helsevern. 18 personer omkom på norske veier I juli. Nesten halvparten av dødsfallene var MC-relaterte. Så langt I år har 70 personer mistet livet I trafikken, 8 flere enn I fjor. FIFA-president Gianni Infantino snur I saken om å selge VM-andeler til private investorer. Beslutningen kommer etter massiv motstand og trusler om boykott. Fotballekspert Lars Kjernås tror Infantino overlever også denne saken, men mener han har krysset en grense. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

Her VG Nyhetene. Minst 67 mennesker døde I den pågående grensekrisen I den spanske eksklaven Ceuta. Tusenvis av mennesker har tatt seg inn I Ceuta fra Marokko. Nå ber Spania om et hastemøte I EU. I Hellas jobber over 300 brannfolk I området rundt Porto Garmeno, omtrent 70 kilometer nordvest for Aten. Kraftig vind har gjort slukkearbeidet krevende. Flere nye skogbranner brøt ut I Hellas I går. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha drept sin mor I Hurdal I august I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen knivstukket 53 ganger. Mannen har erkjent hva som skjedde, og politiet ønsker tvungent psykisk helsevern. 18 personer omkom på norske veier I juli. Nesten halvparten av dødsfallene var MC-relaterte. Så langt I år har 70 personer mistet livet I trafikken, 8 flere enn I fjor. FIFA-president Gianni Infantino snur I saken om å selge VM-andeler til private investorer. Beslutningen kommer etter massiv motstand og trusler om boykott. Fotballekspert Lars Kjernås tror Infantino overlever også denne saken, men mener han har krysset en grense. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: catchering, noe som også catchy er den her kryvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Grygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. Det europeiske fotballforbundet har ikke lenger tillit til FIFA-ledelsen, opplyser de en pressemelding i dag. FIFA har møtt stor motstand etter at de vil åpne for å selge VM-andeler til private investorer. I natt snudde de i saken. Nå vil UEFA ha full gjennomgang. En person bekreftet omkommet etter at en bil kjørte av veien på E10 ved Sandtorget i Harstad. Bilen havnet på taket, og personen satt en periode fastklemt. Vedkommende skal ha vært alene i bilen. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannen i nærheten av Bordeaux i Frankrike, det opplyser landets innenriksminister. Brannen, som er landets største siden 1949, brøt ut i forrige uke. Flere influensere tjener millioner på reklame på sosiale medier. Nå strammer Forbrukertilsynet inn reglene for markedsføring.
1: Mye av reklamen på sosiale medier er for dårlig merket eller ikke merket i det hele tatt. Flere influensere har blitt varslet om lovbrudd og bøter på opptil en halv million kroner. Ifølge Forbrukerrådet har skjult markedsføring større effekt enn åpen markedsføring fordi man skrur ned den kritiske sansen.
0: Reporter Kristin Strand, i studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.

0: helt fantastisk! Hei, det gjør det! Han har ballen rett I trynet på alle, og det helt den rett I krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot strømskotet her på stadion. Kampen den blåser gang klokka 5, så kom og slås gutta I rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK mot strømskotet på hjembane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunet nå.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Her er veggnyhetene. En jente I slutten av tenårene fraktet til sykehus etter en ulykke på Gardermoen Motorpark. Ulykken skjedde I forbindelse med Norsk Motorklubbs landsfinale for junior I bilcross. Skadeomfanget ukjent. En person døde etter at en bil kjørte av veien på E10 ved Sandtorg I Harstad. Pårørende varslet, opplyser politiet. En mann omkom da et småfly dog styrtet til Karlstad I Sverige. Flyet styrtet og tok fyr kort tid etter at det tok av, melder den svenske nyhetsbyrå TT. Regjeringens turistskatt lar halvparten av de besøkende slippe unna, det mener strandordfører Einar Arve Nordjong.
1: I regjeringens modell kreves skatten inn som en avgift på kommersielle overnattinger. I tillegg har de foreslått en cruiseavgift. Strandordføreren peker på at bare halvparten av gjestene overnatter eller kommer med krus og vil heller ha en dagsavgift etter modell fra Venezia. Geiranger med kun 200 innbyggere har 900 000 besøkende årlig.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at minst 21 mennesker skadet I Italia etter et jordskjelv på nær 4,7 nær Napoli. Det også registrert over 60 etterskjelv. Området overvåkes nøye på grunn av vulkanaktivitet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: fantastisk fedt, det er jo det. Han har i hvert fald rigtig tøjne på ham, og det er helt en rigtig kusse. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser gang klokka 5, så kom og sjås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Strømsgodset på hjembane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunen nå.

0: Har RVG-nyhetene. En tenåringsjente fraktet til sykehus etter en ulykke under et bilcross-stevne på Gardermoen i ettermiddag. Det snakk om en singelulykke hvor bilen har rullet rundt flere ganger, opplyser politiet. Jenta lå en periode fastklemt etter ulykken. Skadeomfanget fortsatt ukjent. I juli slo utrykningspolitiet alarm om MC-ulykker etter 8 dødsfall de siste ukene. VG har sett nærmere på døds- og ulykkestallene.
1: Fra 2021 til i fjor det registrert 741 alvorlige ulykker, der minst en person som har sittet på motorsykkel har blitt drept eller hardt skadet. De fleste mellom 45 og 54 år, og nesten halvparten av ulykkene utforkjøringer. Vestlandet har flest registrerte ulykker, fulgt av Innlandet og Akershus.
0: Reporter Kristin Strand. Etter 9 timer og 50 minutter løp Christian Grue inn til seier i Norseman. Det andre året på rad at nordmannen vinner verdens tøffeste triathlon. Til slutt tar vi med at Sjur Robert Nilsen tilbake som trener for Frisk Asker etter å ha vært gjennom en vellykket kreftbehandling. Hockeytreneren har vært sykemeldt siden han fikk påvist kreft rundt juletider i fjor. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbiz.

The Way to Your Heart, veien inn til hjertet ditt, blir det oversatt til norsk. Og det vi hørte her, det var den belgiske duoen Soul Sister, og vi hørte et lite stykke Europop fra 1988. Og da sier jeg velkommen til denne utgaven av Golden Oldies, lyden av 70, 80 og 90-tallet. I dagens utgave så blir det reggae med Bob Marley og en låt fra amerikanske Leif Garrett, for de som måtte huske han. Ellers videre i den musikalske godtepåsen så blir det også en god låt med Gunnar Andersen og Trives Røls, og så blir det en dose med Paul McCartney og Wings. Og du skal også få historien om låten I Will Survive med Gloria Gaynor, en av de mest ikoniske diskolåtene som noen gang komponert, spør du meg. Men her og nå så skal vi til 1977, og det skal handle om en spansk duo, nemlig damene Maite Mateos og Maria Mendiola. De slipper i 1977 sin første LP-plate, og de får mange store hits, blant annet Sorry I'm a Lady, og ikke minst Yes Sir I Can Boogie, og får massiv radiospilling over hele Europa. Og ja, du har altså gjettet det. Vi snakker om Baccarat. Men det ingen av de nevnte sangene vi skal høre i dag, men derimot B-siden av Yes Sir I Can Boogie, nemlig Cara Mia, som oversatt fra spansk betyr «min kjære».

Baccarat der fra 1977 med låten Caramia. Kan jo også nevne at Baccarat var noen av de første artistene som brukte playback, og det var svært uvanlig på 70-tallet, og de fikk sin dose med pepper for det. I dag ser jo dette helt vanlig og stuereint. Ok, vi stepper fra 70-tallet fram til 1992, og vi skal høre en låt som topper hitlisten i Tyskland i hele 10 uker, og i England så klarte de 6 uker på topp. Og i tillegg så var denne låten også nummer 1 i en rekke europeiske land, og av alle ting nummer 1 hit i Zimbabwe. Men her hjemme så ble det en 4. plass på VG-liste. Ok, vi skal ta noen dance moves og riste og danse litt. Her er Europop, og her får du Snap, og Rhythm is a Dancer.

Ok, der hørte vi Snap, Rhythm is a Dancer, som altså kom ut i 1992. Men vi beveger oss ett år fram til 1993, og da kommer filmen De tre musketerer, med blant annet store navn som Charlie Sheen og Kiefer Sutherland i bærende roller. Og til filmen så blir det selvfølgelig spilt inn en titelsang. Vi hadde nær sagt poppens tre musketerer, nemlig Bryan Adams, Rod Stewart og Sting, og her får du låten All for Love. Og ja, denne låten topper VG-listen, og var nummer en hit i veldig mange land. Og ja, igjen, til og med i Zimbabwe.

0: Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Presenteres av Solar Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatik, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo.

Her var det fart og spenning, og vi hørte en dose med god gammel disco der. Fra 1976, det Richie Family og låten The Best Disco in Town. Og låten var jo egentlig en medley av andre kjente disco-låter, blant annet Love to Love Your Baby og That's the Way I Like It. Men du, hvem har vel ikke hørt og sunget med på Gloria Gaynors ikoniske hit I Will Survive? En låt som handler om livet og om dette med å gå videre. Og låten den ble utgitt på single første gang i oktober 1978. Men da, som en B-side, på

0: Ja, med denne låten Silly Love Song fra 1966 så kunne Paul McCartney notere sin 27. nummer 1 hit som låtskriver, og de andre som orkestrerte med han, det var resten av flokken i Wings som han var leder og vokalist for på denne tida. Monty Python, engelsk komikergruppe kjent for sine absurde og satiriske sketsjertekster, er neste ut. I 1979 så lanserer de låten Always Look on the Bright Side of Life, og sangen er også sluttscenen i filmen Life of Brian, som her hjemme ble forbudt vist for dette filmpolitiet sa at det plotte i filmen det var for nær Jesu liv og virke. Men etter møye om og menn så ble filmen Life of Brian satt opp på kino, men en smule klippet og sensurert. Men låten som fulgte i filmen, Always Look on the Bright Side of Life, har siden blitt en klassiker. Under åpningen av sommer-OL i London i 2012, så framførte Eric Idle fra Monty Python sangen i åpningsseremonien. Og det skal også nevnes at den er også en av de mest populære sangene å spille i begravelser i England.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Ja, se alltid lys på livet. Always look on the bright side of life med Erik Idle og Monty Python. Men nå skal vi over til noen av landeveiens litere. Ingen vet hvor mange mil og hvor mange små og store plasser New Jordan Swingers har spilt og besøkt. Men en ting vet vi. 70-tallet var New Jordan Swingers glanstid. Egil Berg var vokalist, og vi spinner tilbake til året 1977 og hører klassikeren Railroad Man.

med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

Ja, der hørte vi en dose fjortespuff fra 1978. Det var amerikanske Leif Garrett og låten I Was Made for Dancing. Og låten ble nummer 10 på Billboard-listen i USA, og i England så ble det den fjerde plass på hitlistene. Men her og nå så skal vi ta turen til Oslo Vest og hilse på en flokk som kan spille en hel konsert omtrent bare med store hits og høy allsangfaktor, nemlig De Lillos. Og de starter opp i 1984. Og dagens utgave består av følgende herrer, nemlig Lars Fredrik Bäckström, Øystein Påske, Lars Lundevold og selvfølgelig Lars Lillo Stenberg på vokal. Og det høres tydelig at når han synger, at han kommer fra beste Frogner. De Lillos fikk i 1992 en forespørsel fra Rikskonsertene om de som første norske band kunne tenke seg å reise på skoleturné. Og det sa de ja til. Og det ble hele 27 skolekonserter med oppstart klokken 9 om morgenen. Et veldig uvanlig tidspunkt for popmusikker å spille. Der er de. De Lillos med låten Glemte minner.

går der fra Gunnar Andersen og flokken I Busserulls, nemlig 16 dager på plattform. Gunnar og 3 Busserulls var også blant de første artistene som opptrådte på Ekofisk I Nordsjøen. Og der fikk Gunnar inspirasjon til å skrive låten med nettopp hørte. Og Gunnar Andersen, han trenger ingen nærmere presentasjon. For det føles som om han alltid har vært her. Allerede I 1972 så var han involvert I Vise- og Lyrikfestivalen I Haugesund, som på en måte I ettertid kanskje var Haugesunds svar på Woodstock. Vi forlater Haugesund, Gunnar Andersen og Haugalandet, og vi tar fly. Og vi lander I en plass der middeltemperaturen år rundt 28-30 grader. Vi har landet på Jamaica, det tropiske øyrike med snaut 2,8 millioner innbyggere. Og Jamaica har levert en god dose musikksjangere til resten av verden. Ska, dub, rocksteady, calypso og ikke minst reggae. I Norge vi dobbelt så mange innbyggere. Men Harringfele og Joik har jo ikke akkurat tatt hele verden med storm. Den største stjernen av de alle fra Jamaica, det var Bob Marley. Men han ble bare 36 år gammel. Født 6. februar 1945 og døde av kreft 11. mai 1981. Men Bob Marley var så betydningsfull at han ble begravet på staten Jamaikas regning, og hans fødselsdag, 6. februar, Bob Marley Day, feires over hele Jamaica med tributeshow, festivaler og konserter. I 1983, over 2 år etter sin død, så fikk han sin store siste hit med Buffalo Soldier. Og I den anledningen så har jeg lyst til å ta med liten historie fra min ungdom. Hvis du gikk på byen I Stavanger, før forrige århundreskiftet, altså 80-90-tallet, så sto der en gatesanger på hjørnet av Hansenhjørnet, et populært vannhull I Stavanger. Og gatesangeren, han var bli som noen, var fra Ghana og het Bright Badu Blue. Og han var en del av det faste nattlivet I Stavanger på den tiden. Og ja, han spilte Buffalo Soldier på repeat, men her har vi originalen, nemlig Bob Marley.

Auditionen av flere soldier og bomber og lys, er denne utgaven av Golden Oldies over. Alt har en ende, og pølsen har to. Vi runder av med noe skikkelig god lyd fra 70-tallet, nemlig TSOP, The Sound of Philadelphia fra 1974. Og det kan også nevnes at denne låten var kjenningen til TV-programmet Soul Train, og ja, låten ble

Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

0: Her Vignetten. Svensk politi ber om varetektsfengsling av kapteinen på det norske skipet som kolliderte med en fritidsbåt utenfor Göteborg tirsdag. En familie på fire befant seg i båten. Moren og datteren døde, mens faren og sønnen overlevde. Den russiske kapteinen ble pågrepet, mistenkt for uaktsomhet etter ulykken. En mann omkom da et småfly i dag styrtet til Karlstad i Sverige. Flyet styrtet og tok fyr kort tid etter at det tok av, det melder det svenske nyhetsbyrået TT. Flere influensere tjener millioner på reklame på sosiale medier. Nå strammer Forbrukertilsynet inn reglene for markedsføring.
1: Mye av reklamen på sosiale medier er for dårlig merket eller ikke merket i det hele tatt. Flere influensere har blitt varslet om lovbrudd og bøter på opptil en halv million kroner. Ifølge Forbrukerrådet har skjult markedsføring større effekt enn åpen markedsføring fordi man skrur ned den kritiske sansen.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Christian Grue i dag kunne løpe inn til Sari Norseman etter 9 timer og 50 minutter. Det andre året på rad at nordmann vinner verdens tøffeste triathlon. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: hva en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her er VG-nyhetene. To biler har frontkollidert på E16 i Voss. Mange personer skal være involvert i ulykken, og en av dem skal være fastglemt. Brannvesenet jobber nå med å frigjøre personen, og redningshelikopter er på vei. Skadeomfanget er ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. To personer er varetektsfengslet etter at de torsdag ble funnet i en leilighet i Lillehammer sammen med en alvorlig skadet kvinne. De to er siktet for frihetsberøvelse og kroppsskade. Begge nekter straffskyld. I juli slo utrykningspolitiet alarm om MC-ulykker etter 8 dødsfall de siste ukene. VG har sett nærmere på døds- og ulykkestallene.
1: Fra 2021 til i fjor er det registrert 741 alvorlige ulykker, der minst en person som har sittet på motorsykkel har blitt drept eller hardt skadet. De fleste er mellom 45 og 54 år, og nesten halvparten av ulykkene er utforkjøringer. Vestlandet har flest registrerte ulykker, fulgt av Innlandet og Akershus.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at 5 personer ble lettere skadet da et gjerde på Fredrikstad stadion går etter under kampen mot Sandefjord. Gjerdet kollapset av Fredrikstad-supporterne jublet for 1-0, som også ble det endelige resultatet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Her er VG-nyhetene. To biler har frontkollidert på E16 i Voss. Mange personer skal være involvert i ulykken, og en av dem skal være fastglemt. Brannvesenet jobber nå med å frigjøre personen, og redningshelikopter er på vei. Skadeomfanget er ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. To personer er varetektsfengslet etter at de torsdag ble funnet i en leilighet i Lillehammer sammen med en alvorlig skadet kvinne. De to er siktet for frihetsberøvelse og kroppsskade. Begge nekter straffskyld. I juli slo utrykningspolitiet alarm om MC-ulykker etter 8 dødsfall de siste ukene. VG har sett nærmere på døds- og ulykkestallene.
1: Fra 2021 til i fjor er det registrert 741 alvorlige ulykker, der minst en person som har sittet på motorsykkel har blitt drept eller hardt skadet. De fleste er mellom 45 og 54 år, og nesten halvparten av ulykkene er utforkjøringer. Vestlandet har flest registrerte ulykker, fulgt av Innlandet og Akershus.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at 5 personer ble lettere skadet da et gjerde på Fredrikstad stadion ga etter under kampen mot Sandefjord. Gjerdet kollapset av Fredrikstad-supporterne jublet for 1-0, som også ble det endelige resultatet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Endelig lørdag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte. Hear the clock ticking on the wall.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her keyboard-smental-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

Og da ønsker jeg velkommen til ny nattsending her på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Og den som sier det heter Tone Helen, og med I studio så har jeg hjelp fra Hulda og Alf og Hanjon Rune. Vi får nevne inngangsspørsmålet. Ta det aller først, for vi har jo et spørsmål som du kan svare på. Så får du en lapp I hatten, og så kan det jo være du en heldig vinner av et bingo-brett når vi ferdige I kveld. Og da inngangsspørsmålet for nå, som står frem til klokka 12, det rett og slett 187.888. Ja, det var et litt langt tal. 187.888. Hva kan det være for noe man tror? Vet du det, så det jo bare å ringe inn enten, eller på inngangsspørsmålet, så ringer du jo inn til Nahulda på 51 97 92 00. Men du kan også svare på sms hvis du skulle ønske det. Da det kodord studio, etterfølt av din melding, og så vil vi veldig gjerne vite hvem det som sender meldingen, og gjerne ha med adressen av I tilfelle du vinner bingo-brett. Og der sender du til 2199. Og når vi kommer så langt at jeg stiller spørsmål som du kan ringe inn I studio på, så det jo 51 66 50 40. Så ikke glem inngangsspørsmålet 187.888. Og gevinstene det jo som nevnt bingo-brett, og det har vi 10 stykker av. Og når vi snakker om bingo-brett, så har vi jo en trekningsliste fra I går. Det jo litt greit å nevne hvem som vant I går, for det kan jo være at noen hadde sovnet og ikke fikk det med seg. Så de heldige vinnerne av bingo-brett I går, det var Einar Grønbakken, Kirsti Reidun Amundsen, Geir Høyesven, Ingrid Hope, Gunnar Risa, Anita Hatteland, Asbjørn Sævland, Vigdis Feiling, Bjørn Petersen og Jorunn Braut. Altså Jorunn Braut, Bjørn Petersen, Vigdis Feiling, Asbjørn Sævland, Anita Hatteland, Gunnar Risa, Ingrid Hope, Geir Høyesven, Kirsti Reidun Amundsen og Einar Grønbakken. Ja, så da har vi det. Så da, mens dere grubler på inngangsspørsmålet, så setter jeg på en sang, og så jeg tilbake etterpå. Og da skal vi høre litt grann ifra Brooks & Dunn, Boot Scooting Boogie.

Og der var jo Brooks and Dunn også ferdig. Jeg har fått inn en hilsen på tekstmelding, og den lyder som følgende. God kveld. Ønsker å sende en god hilsen til dere I studio, som stiller opp hver helg og lager fin radio til dere lyttere. Dere gjør en fantastisk jobb. Min kjære kone Rita, moderen og Roger på Budor, Thomas og Guro på Løten, til alle lyttere fra Innlandet, Moelv og Lillehammer, og ellers alle lyttere som hører på. Og en god helg til alle. Og så var det jo med en ønskelåt, og den har jeg allerede lagt til, så den kommer jo når vi setter I gang med ønskekonserten. Og for deg som ønsker å høre en sang, så det jo bare å ringe inn til Anna Hulda som sitter og venter på telefonen I frakkort deg, og ønsker seg en sang, og gjerne send en hilsen. Der plass til uendelig med hilsene. Det der. Så det bare til å ringe inn. Det alltid koselig å høre ifra dere. Så da får jeg gjerne gå I gang med spørsmål inn her. Men før jeg det, så må jeg gjerne bare nevne en gang til at inngangsspørsmålet vi har gående, som du ringer og svarer på til Hulda, det 187.888. Og så det jo, hva det første du tenker på? Sant? Det jo ikke noe fasit. Sånn, egentlig, selv om jeg har en ting jeg skal frem til. Men, da går vi videre. Og da lurer jeg også på, og dette spørsmålet kan du jo ringe inn til meg på I studio eller til Hulda. Du kan også svare på sms. Og da spør jeg, hvor mange fjellvettregler der? Vet du det? Så det jo bare å slå på tråden inn til meg I studio på 51 66 50 40 eller inn til Hulda på 51 97 92 00. Og mens jeg snakker med kveldens første innringer, så har jeg funnet frem Flamingo-kvintetten. Nå det lørdag igjen.

0: Og da har jeg fått med meg en innringer. Så da vi spente på hvem har jeg fått med meg nå?
1: Det var Kjell Arlopla, han gjør sammen.
0: Det han gjør I striden, var det ikke så?
1: Han I striden, ja.
0: Stemmer. Ja, stemmer det. Det liksom det du kjent for, føler jeg.
1: Ja, ja, det sånn det, vet du. Jeg ikke så langt ifra dere.
0: Nei da.
1: Noen hundre meter, eller, ja.
0: Ja da. Ok, du funnet på I dag da?
1: Nei, det var stille og rolig. Ikke noe veldig spesielt. Sitt litt fotball og litt sånn, og ja, sport ellers på fjernsyn.
0: Du interesserer deg
1: for... Det var veldig spesielt.
0: Ja, du interesserer deg for sport og sånt, noe du?
1: Ja, ja, ja, ja, for all del.
0: Men hva favoritten? Det fotball det da?
1: Ja, det jo, ja, om sommeren det jo det, men om vinteren vel mer skiskyting og langrenn og litt sånn.
0: Ja. Mm. Ja, ja, men det jo kjekt, og har du noe for begge sesongene da?
1: Det må mest ha det,
0: ja.
1: Mm.
0: Ja, jeg ikke så veldig inne I akkurat det da, men jeg følte litt grann med på dette her VM-et da, da følte jeg pitte litt med.
1: Oh, ja, okay,
0: okay. Da så jeg to hele kamper.
1: Ja, det som regel var at dette året, tror jeg, når det gjelder at Norge spilte, så tror jeg det var mange som ikke egentlig interessert I fotball, men de fulgte med uansett.
0: Ja, da.
1: Det var mye av det, tror jeg.
0: Mm. Ja, det var det.
1: Men sånn det. Det tror jeg.
0: Ja, så du har ikke vært ute på noe ting I dag?
1: Ingenting spesielt I dag.
0: Nei.
1: Det rolig.
0: Ja, ja, men det... Det litt greit med litt rolige dager også.
1: Ja, jeg har ikke vært noe ferie eller noe enda da. Det har ikke vært I slutten av august da.
0: Nei. Skal du ut på reis da?
1: Da blir det en tur bort til Halden den tur.
0: Bort til Halden, ja. Det noe spesielt du skal der?
1: Nei, ikke noe spesielt. Vi har vært der borte mange ganger I Sarsborg og Halden og området der. Jeg liker oss en egen kamerat som tar går og Jeg tar en uke der borte, så veldig greit å gjøre ned på en bil.
0: Ah. Jo, jo, men det jo koselig, det.
1: Ja, ja, nå blir det midt I sentrum av Halden, så nå blir det litt sånn, kan bli litt akkurat der.
0: Ja, det jo greit å reise når at temperaturen har roet seg forhåpentligvis litt.
1: Det jo også at det heller ikke så veldig, veldig mye folk og pågående der på. Nå har jeg ikke blitt over til Sverige hver gang, tenker jeg, og inn I gjerne. Nå har jeg så langt med å reise inn I Sverige, da.
0: Ja.
1: Det mange plasser å velge der.
0: Ja, da. Det nok å ta av.
1: Det nok å ta av der nede.
0: Jeg har ikke kun vært I Sverige på Gjønå-reis når jeg kjørte ekspress.
1: Ja.
0: Da bare kjørte jeg I Gjønå. Så jeg har ikke vært I Sverige sånn utenom det.
1: Jeg stod på ekspress, eller kjørte ikke selv.
0: Jeg kjørte selv, men det var med budbil. Oh, ja. Det var ikke lastebil, det var budbil.
1: Å oh, ja, ok. Okay.
0: Mm, da kjørte jeg opp til Hammerfest, så da måtte vi kjøre via Sverige, for det var kjappere.
1: Hei min, ja. Ja, jeg sa den da.
0: Mm, så det var veldig greit.
1: Vi kjørte opp til Herstad, og Sverige tilbake igjen for noen år siden.
0: Ja.
1: Det var litt av en tur, men det var en fin tur altså, men jeg skulle opplevere en del varer der oppe I Herstad og kjørte her, og vi kjørte med den ytre vei, eller ytre da, Trondheim oppe der, og det var litt av en vei vi havnet inn på noen sånn krøtterstier med en stor lastebil, så det egentlig ikke var beregnet for å kjøre der.
0: Nei.
1: Så vi havnet jo over vidder der med veldig med snø og store brøytekanter og Men det noe sånt, det ordentlig seg. Det gikk jo til slutt da.
0: Ja, ja, du kom hjem.
1: Men det var litt av en tur. Du hadde jo ikke dekning på mobil eller noe på toppen der.
0: Nei.
1: Sånn på Tognefjellet.
0: Ja, jeg husker veldig godt. Ja, jeg husker veldig godt når jeg kjørte, for det var I den tiden når at da... Det koster fortsatt penger å ringe fra Sverige og sånn.
1: Åja, oh, såpass.
0: Og nå så jo det inkludert I abonnementet, så lenge du holder deg innenfor, jeg vet ikke om det Europa, eller hva det for noe.
1: Jo,
0: det
1: stemmer.
0: Det. Ja, men det var det ikke da. Så da, når jeg var I Sverige og Finland, så kunne jeg ikke snakke med folk I telefonen, så det var ganske ensomt, husker jeg.
1: Jeg tenker nok det, ja. Men vi kjørte på Sognefjellet der, da kom jeg over der, og der for landslaget ligger og trener på Sognefjellet.
0: Ja, ja.
1: Det var litt av en plass, altså de brøytekanter med høyere lastebil.
0: Ja, såpass, ja. Det kan jeg godt tenke meg.
1: Det var ganske heftig når man endelig kom oss over der og kom oss ned. Og kunne ha kontakt med mobilen igjen.
0: Ja, hvor tid på året var dette?
1: Dette var vel i mars, eller i april, tror jeg.
0: Oi, det var såpass sent der, ja.
1: Ja, det var ganske mye snø, uansett.
0: Ja. Ja, ja.
1: Toppen der. Så det var litt av en tur.
0: Ja, ja, men det var sikkert kjekt. Hjem, går...
1: Ja, ja, kjekt og kjekt, veldig spennende. Men man kom oss opp og leverte varene og kjørte Sverige hjem igjen, men det var litt av en tur det også.
0: Ja, det kan jeg godt tenke meg.
1: Så fikk vi litt problemer med lastebilen når jeg reimer noe, og jeg stod an litt fast, men det åpnet seg.
0: Ja, men da det jo godt at du kan disse fjellvettreglene, da.
1: Ja, ikke sant vel. Det var ganske mange der.
0: Ja, hvor mange var der?
1: Da var det 9.
0: Ja, kan du noen av dem?
1: Nå har jeg på nett nå. Nå har jeg slått opp. Bare for å være helt ærlig, da.
0: Ja, det lov det.
1: Jeg kan ta til 9 hvis du vil ha det, men...
0: Ja, du kan ta 2. Det får være godt, det.
1: Ta hensyn til vær og skredvarsel, og så har du vær beredt på uvær og kulde, selv på korte turer.
0: Ja. Det eneste jeg husker uten at det er vel den der ingen skam å snu, er ikke det også en?
1: Jeg tror ikke den er der.
0: Nå, hvor da er ikke det?
1: Jo, stemmer det. Venn i tide, det er ingen skam å snu. Det er nummer 8.
0: Ja, så det er, ja. Da husker jeg noe.
1: Ja, det er en av de, altså.
0: Ja, det er vel det eneste mest jeg husker.
1: Ja, det er vel en av de som går igjen hele veien, tror jeg. Ingen skam å snu.
0: Ja, da. Har du noen du vil hilse til?
1: Jeg vil hilse til dere i studio, og så hilser jeg til... Alf, Anne-Marie, og Bjørk, og Anne, og Norbert, og Sverre-Jørn, og Aslaug. Da har vel tog med alle, tror jeg, og ellers alle kjente og lytter, og så tar vi med Kåre Valand, jeg og sånn.
0: Ja. Da har du nok ikke glemt noen.
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei. Nei, men den er fin. Da takker jeg for at du ringte inn.
1: Jo, det var også god sending videre.
0: Jo, tusen takk, så snakkes vi nok igjen en gang, skal du se.
1: Det gjør meg helt sikker.
0: Ja, den er god.
1: Ha det.
0: Ja, det var jo Kjell Harald Hovland, og han hadde jo hele kontrollen på fjellvettreglene. Da går vi videre, og da skal vi høre en sang av The Turtles med sangen Eleanor. Og mens vi hører på det, så stiller jeg et nytt spørsmål, og da lurer jeg på, hvilken blomst kalles natt og dag? Hvilken blomst kalles natt og dag? Vet du det, så er det jo bare å slå på tråden inn til meg i studio, eller til Hulda. Og du kan jo også sende deg på sms, da er det kodord studio, din melding, og sende det til 2199. Og jeg ser at vi har fått forslag på inngangsspørsmålet allerede på tekstmelding fra Hans Røken. Og han har jo alldeles korrekt. Det har han. Og jeg ser også at vi har fått svar på fjellvettreglene. Du, dere har kontrollen. Da setter jeg på The Turtles med Eleanor, og så snakkes vi snart.

0: Og der var Eleanor ferdig, eller The Turtles med Eleanor. Vi går videre, og da har jeg fått med neste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Og hvem har vi med oss i dag?
1: Jorunn Braut.
0: Da var det Jorunn Braut, ja. Og alt står bare godt til med deg.
1: Ja da,
0: ja.
1: Jeg gjør det.
0: Hva har du funnet på for noe spennende i dag?
1: Nei, ikke noe spesielt. Jeg har gjort noe litt i huset. Det har vært litt mye regn i dag, også.
0: Ja, jeg har hørt at det datt ned når vi skulle begynne sendingen her inne i Sandnes.
1: Ja.
0: Ja. Har du vært ute på noe ferie da?
1: Ja, vi var i veka på Fyn i Danmark.
0: Ja.
1: Ja, så vi var mann og ungene og barnebarn, så vi ledde et hus med åtte soverom og svømmebasseng, og det var, vi stod der.

0: Ja, ja, men det er kjekt at jeg kan leke og ha det kjekt I alle fall.
1: Ja, det så.
0: Jo da.
1: Nei, så det kjekke tur.
0: Ja da, det høres veldig kjekt ut av.
1: Ja da.
0: Og du hadde kontrollen på denne her blomsten?
1: Ja, det var stemors blomst.
0: Det var stemors blomst, ja. Ja. Det alldeles korrekt.
1: Ja da.
0: Ja, det fine deg.
1: Ja, det det.
0: Ja da, du noen du har lyst til å hilse til?
1: Ja, vi hilser dere I studio.
0: Ja, det takker vi for.
1: Ja, og så sender jeg til Pauline.
0: Ja.
1: Og så må dere ha god sending videre.
0: Tusen takk for det, så får du ha en fin kveld.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, da ser vi.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, det var jo Jorunn Braut som hadde kontrollen på stemorsblomsten. Så da får vi vel ikke gjøre annet enn å bare gå videre. Og da lurer jeg på hva for et tradisjonsrikt smør har navn etter et sted I Telemark? Kan dere smørtypene som I butikken? Hva for et tradisjonsrikt smør har navn etter et sted I Telemark? Kom med ditt forslag inn til meg her I studio, så blir jeg så glad at det. Jeg ikke farlig, det bare ringe. Og mens jeg venter på telefon, jeg håper at noen kommer med forslag hva dette her smøret kan hette, så har jeg funnet frem Paul Anka med sangen Put Your Head on My Shoulder.

Og da går vi videre fra Roxette til et nytt spørsmål. Det må vi jo gjøre. Og da har jeg tenkt litt på farge mens jeg sa det å høre på når Roxette. Så da tenkte jeg vi må gjerne ta og sjekke opp kunnskapen på det sånn her når vi blander primærfargene. Hva farger vi får da? Og da lurer jeg rett og slett på hva for noen primærfarger må vi blande for å få oransje? Vet du det? Hva farger må vi blande for å få oransje? Da det jo bare til å slå på tråden, enten inn til meg her i studio på 51 66 50 40, eller så kan du ringe på sentralbordet til Nahulda på 51 97 92 00. Og om du ønsker å svare, men ikke har lyst til å ringe, så har vi jo tekstmelding, og da er det jo kodeord studio med ditt svar, gjerne med navn og adresse, og så sender du det til 21 99. Og jeg ser at vi har fått litt grann meldinger med svar både på smør og på blomster og det ene og det andre. Så det kjekt å se at dere fyller med og at dere med dere. Så da ser jeg at telefonen ringer, så da jeg spent på hvem som har svar. Og imens jeg sjekker det, så det The Chords med Shaboom.

0: Det er han, forhåpentligvis. Ha det.
1: Jo, ha det.
0: Ja. Det var jo Geir Høiesveen. Og han hadde jo hele kontrollen. Så da går vi videre, og da har jeg funnet fram en sang av Jahn Teigen, Optimist. Det da noen som hadde det ønske om å høre, så da tager vi den nå. Og da jeg tilbake om ikke så lenge. Så da det Jahn Teigen, Optimist.

der var Jahn Teigen ferdig med sangen Optimist. Da må vi gå videre, og jeg må finne frem et nytt spørsmål. Og da lurer jeg på, E39, altså veien E39, den strekker seg ifra Kristiansand, men hvor stopper den? Altså E39, den går ifra Kristiansand, men hvor er den andre enden av den veien? Vet du det, så er det jo bare å ringe inn, jeg venter på telefon. Og mens jeg venter, så har jeg funnet frem ABBA, og da skal vi høre sangen Money, Money, Money.

det var jo sputning av ferge med sangen Ekte kjærlighet. Jeg må finne frem noen spørsmål, for jeg må jo gjennom Hulda noe å gjøre på, bak på sentralbordet. Så da må jeg først og fremst nevne en gang til det her inngangsspørsmålet. Hva det første du tenker på når jeg sier plantaris? Har du forslag på det, da det bare det ringer. Nummerene, de kan dere sikkert utenatt, men 51 97 92 00. Da kommer dere til en Hulda. Og så kan dere jo være heldige og få snakke litt med en alfa, og kanskje der bak. Hvem vet hvem som tar telefonen? Så får vi gå videre, og da vil jeg jo ha en innringer eller to til før jeg begynner på ønskekonserten. Og da lurer jeg på, i hvilken sang hører vi at gjøk og sissig, trost og stær, synger alle dager? Hva heter den sangen? Gjøk og sissig, trost og stær, synger alle dager. Vet du det, så er det jo bare å ringe inn, enten til meg her i studio, eller til sentralbordet. Og mens vi venter på telefon, så er det rett og slett Hans Petter Hansen sin tur, og da skal vi høre Paloma Blanca.

0: Og med det så vi inne I ønskekonserten her på Jæradioen. Jeg kan jo starte ønskekonserten med å si at vi har fått en hilsen fra Hans Røken, og han ønsker å hilse til dere I studio, og han sier at dere gjør en fantastisk jobb. Uten dere hadde vi ikke hatt noe å høre på. Så det jo veldig koselig å høre at dere setter pris på jobben vi gjør. Og apropos Hans Røken, du første mann ut I kveld, og da skal han utfordre meg litt grann I å uttale dialekt her, så jeg beklager på forhånd hvis det høres helt forferdelig ut. Men Hans Røken han ønsker seg en sang med Ingemars, Heffer skal vi slerve og skravle. Så da det første sangen I ønskekonserten for I kveld.
1: Herfor skal vi slerve og skravle.

der var Ingemars Ferge med sangen sin Heffer skal vi slerve og skravle. Det får være nok dialekt for meg for I kveld. Men nå går vi videre, og da det Helene. Hun ønsker seg sangen Tattoo av Lorraine.

Og det var jo Loreen ferdige med sangen Tattoo. Vi går videre, og da det Tordis Thorsens tur. Hun ønsker seg en sang av Hank Locklin med sangen Please Help Me, I'm Falling. Så her kommer den.

Og der var Hank Locklin ferdige med Please Help Me, I'm Falling. Vi går videre, og da det Anita Hatland sin tur. Hun hadde lyst til å høre sangen «Jeg vet du borte», og da har jeg funnet den av Emily Hollow ifra «Hver gang vi møtes».

og da var Emily Hollow ferdig med sangen sin «Jeg vet du borte». Og jeg håper du koste deg med den, Anita. Vi går videre, og da det Elisabeth Lodesen tur. Hun ville ha et gjenhør med Stavanger-kammeratene, og da det sangen «Fineste som finnes».

Og der var Stavanger-kameratene ferdige med sangen «Fineste som finnes». Vi går videre, og da tagger vi en sang til før vi skal til med trekningen, og da det Henriette sin tur. Hun ønsker seg Carina Dahl, og da får hun sangen «Da vi var to».

Og der var Yankee ferdig med å gi meg dine tanker. Jeg håper at du synes den sangen var greie, Gladys. Vi går videre. Og da det Reidar Hansen sin tur. Og han har da ønsket seg noe av ABBA, og det en sang som jeg også synes veldig fin. Our Last Summer. Så her kommer den.

0: hørte, det var Johan Skareve med sangen Kan du huske? Og nå litt sånn ufrivillig så har jeg fått besøk I studio.
1: Ja.
0: Hvem jeg med meg nå?
1: Din egen mann, vet du ikke hvem det
0: Det var så ukjent med headsetet på.
1: Ja.
0: Ja, du jo som regel med inn I studio når jeg her, men det ingen som hører noe ifra deg.
1: Nei, jeg hjelper som regel bare til med å holde meg vekk, jeg, så det,
0: men
1: det
0: du
1: jeg best
0: Du kan jo presentere deg litt mer enn at du mann, men da så de vet hva du heter. Ja.
1: Jeg heter da altså Jon Rune Hadland.
0: Ja.
1: Og jeg da gift med radioverten for I kveld.
0: Heldig meg.
1: Og jeg hjelper som regel bare til å holde meg vekk.
0: Ja, men du nå, du hjelper jo litt til da. Du springer jo litt frem og tilbake merk, og nå kommer du med drikka til meg.
1: Ja, ja. Av og til så kan jeg jo bidra litt.
0: Nei, men jeg ville bare lytterne skulle få lov til å høre ifra deg, fordi jeg har hørt det her navnet, men de liksom ikke, det ikke alle som har hørt deg når du har ringt inn tidligere.
1: Nei, men nei. Jeg har ikke store problemer med det.
0: Nei, men nå hadde jeg lyst til å vise deg litt frem, så nå har jeg fått gjort det.
1: Ja, ja.
0: Nei, men da må vi gå videre I ønskekonserten, og da det rett og slett Bjørn Hagen sin tur med Chris DeBurr, og da det sangen Sailor.

Og det var jo da Chris the Burr med Sailor. Vi går videre, og da det Odd Arvid Undheim sin tur. Han vil ha Kenny Rogers og Dolly Parton med sangen Tell Me That You Love Me. Så her kommer den.

Og der var jo den sangen er ferdig med Kenny Rogers og Dolly Parton med Tell Me That You Love Me. Neste på lista det Hege Renate Lundgren. Hun hadde lyst på litt av Vassengutterne, og da hadde hun lyst til å høre sangen Hun var så fine.

Nesengutene, hun var så fine. Vi går videre, og da er det Else Gjermestad Solheim sin tur. Da skal vi høre Rita Engebretsen, og da med sangen Fly, lille fugl. Så her kommer den, håper at du koser deg med den.

Fly lille fugl av Rita Engebretsen var jo det. Vi går videre, og neste person som skal få sin sang I ønskekonserten her på Gjerradioen, det Bjørg Bjerkestrand. Hun hadde lyst til å høre Billy Swan med sangen I Can Help.

Og der var jo Billy Swan ferdig med sangen I Can Help. Vi nimmer ikke slutten, der fem sanger igjen før vi ferdige. Så om du har lyst til å sende en hilsen eller noe her på tampen, så det jo bare å gjøre det. Du kan ringe inn til Hulda på 51 97 92 00. Eller så kan du sende en melding inn til meg I studio. Det jo alltid koselig å høre at dere vakne og fortsatt følge med. Og da det jo melding med kodord studio, og så sender du din melding. Og det sender du til 2199. Så alltid kjekt å høre ifra dere. Da går vi videre, og da det rett og slett Geir Høyesveen sin tur. Han ønsker seg kontrast. Og da det sangen En slant til trikken hjem.

kontrast en slant til trikken hjem var det, og det var jo Geir Høyesveen som ønsket seg den. Vi går videre, og da det Marie som ønsker seg en sang, og hun ønsker seg rett og slett Percy Sledge. Og hun, den sangen som hun nevnte, vi litt usikre på om vi funnet rett, men jeg håper at du kan synes at den greie. Så her kommer Percy Sledge med sangen First You Cry. Og det den live variant, så dette blir jo spennende å høre hvordan sangen